0: Në Razmër dhe Xhamilia, së Superstar në Kanal Sidum Sidum.
1: Horoskop, o të rëzhano, o të Nacionalna Agencia za Naplata.
2: Ke apruverisht të stujbata në smitkate i ke së ubedu është sebe si dhe ka parit e samo cirkulirat. Dino ti usum ka.
1: Pik.
2: Ki mu se në autesh në partnerë rëzënisht të shto si gusun uvo. Dino ti e si dum ka.
1: Blizna ci.
2: Ke se pufalisht dhe ke si gutvaq. A glavna të tehnika ki ti bide pot gutfuve një në nudli. Dino ti e usum ka.
1: Rak.
2: Ke na që ka shësuset për të bratata, jo dubishno dubar din, ke zëvërshit e së analizë në polubin e mahalo. Dino, ti osëm ka.
1: Love.
2: Namër nuk ignorirash një që e-mail në rabot, ama, sove se ke të jade. Dino, ti e si dum ka.
1: Divica.
2: Ke se sum në vazhë vësikuj putek në kolegite, zë në kraj dhe svatish dika ti si e utnë në rabotata. Dino, ti osëm.
1: Vaga.
2: Nikoj ti e mnogu sum një telen, a qove këtë samo se ubiduva dhe bide ljubezen. Dino, ti osëm.
1: Skorpia.
2: Ke a zavrëshish në tishka të zala që za 10 minuti, pa ke se qudi što da praviš të slobodno to vreme. Dino, ti e 9 ka.
1: Strelec.
2: Na sosteno, ke stignesh 10 minuti porano i ke se nerviraš što nekoj drug ne znaje što je točnost. Dino, ti e 8.
1: Jarec.
2: Intuicija da ke ti kaže nešto što razumot ke se obide da go ignorira. Ne brzaj se odluka. Dino, ti e 7 ka.
1: Vodolija.
2: Ke se nautiš što nikoj ne te bara cel den. Ako ga konečno ke te pobarat, ke se prašuvaš zašto ni to ostavaat na mira. Dino, ti e 8 ka.
1: Ribi.
2: Ke pražaš trojica za mislenje, a na kraj ke napraviš sosema četvrta rabota.